Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mutne tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom podućanima, tračali me babama, bricama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru, samo

vratimo se škoju. Pa se onda opet tragom ludih ptica zaputimo svitom

0: Naš ako napravi uživo nekad na ovoj pismi, da ovi razni vokali, publika piva u sekcijama, ovo she will be loved, onda ovo naš ovo bude dobro, pogledajte uživo, to pisma.
1: Uživo?
0: Pa, uživo, verzija sa Rock in Rio na YouTube.
1: Da mi govoriš da je ovdje na koncert, gledaš da ti je, pa Maroon 5, ne sam baš ti bi ga what.

sam davno posija ispod tvrdo kamena, kada sam te upozna, a nebo

0: Bez žurbe, bez alarma.
1: Bez galame. Ostani uz Radio Split.
0: Kod nas se kava pije sve do 10 uri.
1: Uz Mihajlu i Luku.
2: Dobrodošli u još jednu kavu do 10. U slučaju da ste se tek sad pridružili, evo ovako

0: Slušamo Soundgarden i Black Hole Sun na Radio Splitu. Jedan od spotova koji mi onako obilježio djetinjstvo, malo je bio onako i što bi rekli creepy, pa bi mi sestra rekla pustit ću ti Black Hole Sun. Boja sam se ovog spota, ali mi je pismo uvijek ostala nekako.
1: Najdraže su mi te vaše obiteljske priče u eteru. Daj nam još toga. Jedan
0: vrijeme.
1: Dan će samo donijeti dnevnik iz djetinjstva i čitat sve svoje uspomene.
0: Što si mi ti spominjala?
1: Je, Anka. Ovako. Danas imate priliku za malo drugačije kulturno uzizanje. U tijeku je novi projekt splitskog HNK, to smo vam već spominjali. Pocket opera, to je Čarobna frula. Ekipa iz kazališta je došla na ideju da opernu umjetnost približe publici, pa evo, dolaze vam doma, oni vama već kad nije obrnuto. Nekako je većina nas puna predrasuda i prema operi i prema baletu, zato me oduševio ovaj projekt i mene i Luku. Projekt Pocket opere putuju Dalmacijom, Zagorom i otocima. Nego za nekoliko sati stižu na Hvar u Stari grad u kazališnu dvoranu u 13 sati. Ulaz je u potpunosti besplatan. Vaše je samo doći, zauzeti mjesto i dati im priliku 70 minuta. Kao što sam rekla, izvešće Mozartovu Čarobnu frulu, ali u onoj skraćenoj, duhovitoj, drugačijoj, dinamičnoj verziji. Ovo je za sve uzraste, besplatno, tako da Hvarani danas u 13 sati, Stari grad, kazališna dvorana. Tko zna, možda se baš zaljubite u operu, pa na malo češće budete dolazili ovdje na kopno.
0: Tako je. Kad si već počela spominjati, to je kulturno uzdizanje. Jesi bila kao u Londonu?
1: Ne.
0: Nisi, jel ti želja?
1: Yeah.
0: Ja ti imam jedan sad još razlog zašto ćeš posjetiti London. Čeka sam s ovom vijeću.
1: Adele?
0: Ne.
1: Nije.
0: U Londonu se otvara prvi službeni muzej.
1: Čega?
0: Beatlesa!
1: Ajme meni. Ti samo niste normalni.
0: Da, evo, a stvarno ovo je velika stvar. Znači, inače, naravno, znamo da su Beatlesi iz Liverpoola, nisu iz Londona, ali su u Londonu, ono jednoj poznatoj kući, snimili svoj zadnji album Let It Be i održali onaj poznati koncert na krovu, kad su ljude samo iznenadili i nikad
1: Ajme,
0: više...
1: top.
0: Nikad više nisu svirali uživo i cijela ta kuća je sad muzej Beatlesa po katovima, di su snimali, di su pivali, di se sve događalo, tako da...
1: Koliko je ulaz? 100 eura?
0: Ne znam, ali znam da ti već evo ideš na oni,
1: sigurno
0: na oni skyscanner, već tražiš.
1: Ne
0: letove.
1: Znam, skeptična sam malo.
0: Skuvaću ja tebe za Beatlese. Evo, ova bi ti se mogla svidit. Još jednom ćemo svima reći dobro jutro uz Beatlese i hello, goodbye, amo ča, vesela stvar.

0: poklapa s, ne znam, gulašom boba.
1: A dobro, često se zna desiti da imamo više, naravno, od 70-ak udruga, neki kuvaju i po 3, 4, 5 jela.
0: Aha.
1: Istim štandom, pod jednom bandirom, pod jednom udrugom. Tako da, zna se to potrefiti, ali eto, sad je to nadmetavanje, morate dokazati da ste bolji od tog drugoga.
0: Mm-hmm.
1: Imamo stručni žiri, tri šefa, dakle, tu je pisac Nikola Tomić i Ivan Kovač. Tako da oni će do to probava ta jela i oni će na kraju doniti zaključak koji zaslužuje nagrade.
2: Evo, kad mi doma jedemo bob, meni ga mater ovako voli, samo što bi ona rekla, malo podušiti. Ono,
0: vidi za te materku.
2: Voli podušiti, malo ga onako začiniti. Koji je vama najdraži način neki pripremanja boba ili je se to teško odlučiti?
0: Koja je vaša tajna, Ivane? Ajde, valjda ne slušaju ovi ostali.
1: Teško odlučiti, ali evo, mi u organizaciji ima nas 10-ak i nama je najdraža sipa s bobom. Tako da i ove godine će sigurno biti od nas organizatora nekih 1000 porcija te lipe spize.
2: Spomenili ste i da nije to samo prestiž, bude tu ih nekih nagrada, ili nam možete to malo dočarati, šta se može osvojiti ako pripremite najbolju teču?
1: Tako je, znači imamo nagrade za Grand Prix, ukupno najbolje jelo, prvo, drugo, treće mjesto, i onda smo dodali neke nove nagrade za nove kategorije, tako da malo to bude sve skupa interesantnije, tako da imamo najtradicionalnije jelo, imamo i najinovativnije jelo, tako da evo, neki su se iskazali, prošle godine smo imali picu s bobon, ove godine koga interesira imat ćemo i sladoled s bobon. Interesantno, i najtradicionalnije jelo, dakle najinovativnije, imamo i najbolji desert, tako da jako je jako interesantno.
0: Ivane, osim...
1: Ko voli tu stizu, ne može s našom feštom faliti.
0: Osim novih kategorija, jeste li još pripremili neke nove sadržaje za ovu subotu? Ima li još šta, hoće biti šta glazbe?
1: Biće, imamo glazbu, glazbu uživo, malo klapske pisme, kako to i priliči, tako jednoj tradicionalnoj pešti, moramo imati naše tradicionalne zvukove, tako da, počinje u 4 sata, mm-hmm. Stiza se u 4 sata, počinje dilit, oko 10 mi to lagano završavamo, iako... još tu ostane ljudi, tako da ko voli doći kasnije, neka dođe.
0: A čekajte, rekli ste u 16 sati počinje podjela jela, je li tako?
1: Tako je.
0: A kad se vi okupljate ujutro, bit će u zoru?
1: Pa, mi organizatori se okupljamo 2 dana prije i onda neprestano radimo na tome. Ali udruge koje dolazu tu kuvat na lice mista, oni dolazu oko 9-10 sati već ujutro i onda lagano počinju sa stiskanjem kapule i tako dalje, pripremaju spiz.
0: O, lipo, pa točno u subotu neću ništa ni kuvat, nego je to mene dobro. Vama. Evo, Ivane, za kraj, što biste poručili ljudima iz Splita, Kaštela, iz okolice, zašto bi trebali ovu subotu doći na feštu oboba?
1: A čujte, sad morat ću dati jednu našu poznatu folklornu najavu koju smo stvorili ima nekih 15 godina, a to je nemojte ljudi dolaziti, bit će nas onako previše.
0: Pošteno.
2: I samo još jedna sitnica, evo, ja uvijek gledam onako oprezno, u slučaju da vrijeme baš ne bude slušalo, jel imate neku alternativu, hoće se i dalje to sve održat?
1: Tamo razmišljamo o tome, nešto smo načelno pričali o mogućem pomicanju termina, iako još je rano o tome pričat, u četvrtak ćemo izaći sa informacijom o eventualnom mijenjanju termina.
2: Ok, super, onda ćemo se čuti krajem tjedna da vidimo jel sve ide po planu.
0: Da.
2: Super, hvala vam puno i evo, nadam se da ćete koga skuvat, nekog novog obožavatelja boba, mene ne tribate, mene su doma to već naučili, ali evo, siguran sam da će biti novih obožavatelja.
1: Je, 100%. Hvala vam lipa.
0: Ivane, pozdravite ekipu od nas. Želimo vam vrhunsku feštu. Nadamo se da će i naše nepce ove godine okusiti taj vaš slavni bob. Kaštel Kambalovac, mjesto je isto već godinama, to je Brce. U subota, 16. svibnja, početak u 16 sati. Ko želi gledat kako se ekipa zabavlja, kuva i prisustovati jednoj, vjerujemo, odličnoj atmosferi, a vi navratite već oko 10-11. Ta će startat najveća, najpoznatija gastronomska pučka manifestacija.
2: Tako, Ivane, hvala vam puno.
1: Hvala vam lipa i pozdrav svima.
2: Eto ga. Čujemo se, sad kad smo malo pričali o spizi, vratit ćemo se glazbi. Da, vratit ćemo se glazbi. Ana Oksa nam je tu, koja će nastupati ove godine u sklopu Splitskog festivala. Amo, čao.

0: Važno je odmah i sad.
1: Tako je, jer jednom, znači pogotovo i ta tvrda zubna tkiva, sad kad se rade ti protetski zahvati, kad to radimo u 20-ima, kad smo zapravo najljepši, ajmo biti realni, jednom kad se taknu ta tvrda zubna tkiva, ona nisu ko sluznica i koža da se obnavljaju. Znači jednom kad staviš ljuskice ili krunice, ti ćeš zapravo cijeli život to morat mijenjati. Svako nekoliko godina. Prema tome, dobro treba razmisliti prije nego što se uđe u neki takav zahvat koliko je zapravo opravdan. Naravno da je nekad i opravdan, a je li baš u ovolikoj mjeri koliko se to danas prikazuje na društvenim mrežama, tu baš i nisam sigurna.
0: Za raspravu, da. Evo, kratko ćemo predahnuti uz glazbeni broj, pa se vraćamo u studio.

0: hvala na dijeljenju svega, nekako da dobijemo jedan drugačiji input o cijeloj ovoj priči, pogledi na Euroviziju, kako je nekad bilo i iz perspektive nekoga koji je stvarno na toj bini došao do samog kraja.
1: Ja se isto tako neću maknuti s ovog studija ako svoju nevistu ne pozdravim.
0: Slobodno, evo, da čujemo.
1: To će me ubiti, jel?
0: Može.
1: Eto ga, tako da pozdravim moju Petru, moj sin je Petar, ona je Petra, tako da, evo ga. To mi je...
0: Evo ga. To, to i mi se pridružujemo pozdravima.
1: To mi je želja da to pozdravim, normalno svoj punicu, ali moram punicu.
0: Svaka čast. Volim vake zetove. Velika hvala i mi naravno našim slušatelje ćemo odmah prepustiti da uživaju uz pjesme grupe Riva.

0: Kako sam već i najavila, u današnjem popodnevnom programu vrijeme ćemo posvetiti klapi Šufit. Jedno od najnagrađivanijih i najpopularnijih dalmatinskih klapa već više od 30 desetljeća. Oni su jako dobar posjetnik ako nije bitno jeste li krenuli iz podruma ili šufita i ako stvarno želite, onda možete stvoriti uvjete za uspješan glazbeni rad. Naravno, s puno predanog truda i pravila. Kako su nam česti gosti u programu, tako znamo da su klapa s pravilnicima i penalima. I sad neka neko kaže da su Dalmatinci neodgovorni. Oni sve to sjajno demantiraju, a vlasnici su najprepoznatljivije dalmatinske balade posljednjih desetljeća. Ne diraj moju ljubav. S nama je njihov predstavnik, drugi bas, Zdeslav Mišurac. Zdeslave, dobrodošao.
1: Hvala lipa, lipo ću takvi uvod, pogotovo ovo najnagrađivanija, najbolja klapa. To toliko puta čuješ, ali svaki put ti razgali srce.
0: Je lipo.
1: Isto tako je nama najdraže doći na Radio Split, jer imam dojam da nam je ipak ova publika, da to je jedna publika koja nakon mojih neće se uvriditi, ali to je jedna stara škola koja sluša ovaj radio i baš nas ono voli. Tako kad god smo u Splitu, ja mislim da većina ljudi koji sluša Radio Split dođe na naše koncerte.
0: O, to je lipo čut i mi to potičemo, definitivno volimo puštati klapsku glazbu i naravno pratiti vaš rad i lijepo je čuti ovaj drugi bas u eteru.
1: Super, evo možete mi ponuditi poklon.
0: Ajme, meni ovo je divota.
1: Kad nema nastupa.
0: Ajme, super. Dakle, apeliram, ovo je sjajno. Povod današnjeg gostovanja je upravo pjesma koju smo čuli. Zove se Uz tebe. Nova suradnja s autorom Vinko Barčetom, koji stoji za hita Ne diraj moju ljubav. I sad me odmah zanima o startu. Je li ova pjesma jednoglasno izglasana?
1: Ovako, da ljude, da se vratimo u prošlost, znači ne diraj moju ljubav, mi smo, pa ću povezati sa nekim ekskluzivnim najavama.
0: Da čujemo.
1: Znači, mi smo, jeli, ako mogu skakati.
0: Naravno, ovako, naravno.
1: Znači, mi smo prvih 20 godina postojanja smo njegovali tradicionalno izvornu a kapela pismu, pivali na Miškom festivalu, osvojili festival 2006. 7. i 8. Dobili Porin za izvedbu tradicionalne dalmatinske pisme i onda naravno u to vrijeme, hvala Bogu, su klape izlazile već na tu scenu, imali smo Intrade sa Kroacijom, imali smo Maslinu sa Da te mogu pismo zvati i mi smo rekli ok, odradili u navodnike, kažem, znači ovo smo pokrili taj dan, jednu ljubav, jel, znači to koja nas je krasila tih 20 godina, ajmo mi vidjeti kako bi mi prošli malo na toj sceni, jel. I tada smo 2011. prvu pismu koju smo snimili za dušu, s njom smo izašli na šibensku šansonu, pisma ne uzeli neke puste nagrade, ali pisma nažalost nije zaživila i to nas je onako malo, ajmo reći, ubilo na sve nade da ćemo mi sa našim kolegama iz drugih klapa ovako malo putovati i zabaviti ljude van, znači našeg ovdje područja i Omiša, nego da će se prezentirati i dalje u Hrvatskoj. I onda, kako ja to rečem, 2012. se dogodila ljubav, znači nama je došla pisma Ne diraj mu ljubav, a već opečeni tim iskustvom toga, ajmo reći, navodnike neuspjeha, jel, probaja na tu scenu sa pismom za dušu, bilo je, a šta ćemo se više, kako, šta ćemo se gnjavi ovo nam, ovamo, tamo i sad, ajde, kako u nas demokracija, jer u klapi nas je 9, ajmo mi vidjeti ko je za, ko nije, šta ćemo, kako ćemo, i onda smo izglasali, evo, aj reću, bilo je 5-4 da se ode, da se pisma uzme. Danas kad pitate ekipu u klapi, reću, svi su glasali za, nema ves, bilo je jedno glas, ali to su, znači, nekako, ja moram reći, to je danas smišno i tako, ali ono jednostavno, nemaš ti tada, znači ti izlazi iz jednoga svita tradicionalne glazbe, di nema novaca, hvala Bogu, jer danas ipak radimo koncerte komercijalne i sve, i di su neka, di kad izađeš na tu scenu, vrijede kompletno druga pravila i ima i konkurencije i ovoga i onoga, nema veze sad. Ali jednostavno nismo imali to iskustvo, nismo znali šta ćemo, kućemo, bili smo u tome skroz novi i onda smo ipak, eto, odlučili smo se, znači, da ćemo je uzeti, snimit. Izašli smo te 2012. na Splitski festival, pisma je dobila prvu nagradu žirija, a onda je to krenilo. To je krenilo onako baš tu jesen, jel? Mi još nismo osjetili da će to da će pisma postati ovo što je postala, hvala Bogu, ali krenulo, već tu zimu su nas počeli zvat, i u Sloveniju čak su nas počeli zvat, jer pisma je eksponencijalno počela rast, to je bilo ludilo. Tako da je danas ona ima, ja mislim, nekakvih oko 50-ak milijuna pregleda, što je najviše od svih tih klapskih pisama.
0: Za sada.
1: Za sada.
0: Ide dalje.
1: Je, i koliko sam ja uspio popratit, a ono baš me interesiralo, ja mislim da je to najobrađivanija pisma, klapska pisma od svih klapa. Ima 2-3 tehno verzije. Ima svega. Znači, ukucajte na YouTube, ne diraj moj ljubav, ali nemojte staviti klapa šuvit. Samo ne diraj moj ljubav, izbacit će van harmonikaš, izbacit će van tehno, izbacit će van, to čudo, pa obrade drugih tekstova, pa kajme, prvi su izašli bili, ja mislim, neki iz Bosne ili Srbije, nešto, ne diraj, moj ormar je bilo sa tom melodijom, to cirkus, tako da se to probilo i jednostavno, znači, što smo rekli na početku, malo ću morat skakat, ipak je 30.
0: Nema veze.
1: 30 i ove godine će biti 34 godine klape u 10. mislim, tako da ima tu materijal. Uglavnom, znači, to je bila pisma koju je napisao Vinko Barčot i nakon nje, naravno, jeli, ona je napravila uspjeh i Vinko nam je predložio, mi smo tu vrlo brzo klikli, jel? Znači, njegov stil, izričaj, njegovo pisanja i glazbe i teksta i naš zvuk. I on je nama da jedan CD, još su bili CD-ovi onda, da nam je jedan CD na kojem je ima nekakvih, sad ću bubnit 15-ak, demo snimki. I reka je, uzmite od ovoga šta hoćete. I mi smo onako to malo probrali, vidjeli što nam se svidilo i za naš prvi album koji se isto zove Ne diraj moju ljubav smo uzeli još, ja mislim, 4 ili 5 njegovih stvari, tako da smo ih snimili, one su naravno i na YouTube-a i na tome na albumu, ima krasni pisama, tako da ta suradnja, jel, i onda s vremenom, znači, je on nastavio, hvala Bogu, pisati, evo, ovo je zadnja suradnja, imali smo i među vremenu i još 2-3 stvari, ali evo, ovo je zadnja, koja je došla do nas, ona je ponudija i mi smo, naravno, više se ne glasa kad Vinko se... nešto... Ne, kad Vinko...
0: Dakle, shvatili ste.
1: Ej, kad Vinko nešto pošalje, onda se više ne glasa, nego se posluša i to je to. Snimili smo
0: dobro
1: uz tebe i sad ćemo, znači, možemo odmah prvu ekskluzivu.
0: Da, čujem, ja cijelo vrijeme to čekam.
1: A to su neke, evo, to su znači dvije vijesti koje možemo danas reći otvoreno u eter, dogovorene su nedavno, ima par dana, objek, ono, sad kroz ovaj mjesec. Znači, mi ćemo sa njom nastupiti ove godine, jer naravno može se sa već po pravilima festivala, znači na VDP, jel, Večeri dalmatinske pisme u Kaštilima. Ćemo nastupiti sa pismom Uz tebe. Prošle godine smo osvojili ovi prvu nagradu publike, tako je, bili smo prošle godine, osvojili smo prvu nagradu publike za pismu koje se ja trebito ne mogu sititi imena, ali znam da sam odglumio u spotu glavnu ulogu.
0: Čekaj, glumio si ribara u spotu, ili tako?
1: Ribara. Pogledaj. Ne, jednostavno mi se dogodi, ja mi za 100 godine i staž i pivanje kolega na uvo da jednostavno i ti si mi sriča, evo sitija sam se.
0: Tako je. Tako je, ti si mi sriča. Bravo.
1: Inače, mi smo na VDP-u nastupali, sjećam se da smo nastupili na prvome prvoj večeri dalmatinske pisme je li bila u Kambelovcu, ne znam točno, da kasnije je bila u Kambelovcu, na prvome koji je tada, znači, to su bili začeci, nisu bile ni nagrade i nisu bile novo skladane pisme, nisu bile čak ni obrade, nego su pivale klapske pisme, tako da i festival evoluira i mi smo pratili, znači, tu...
0: Što se događa?
1: Pratili smo kako je festival evoluira, znači, kako se mijenjali tamo, jeli, od obrada pa sad do tih novih skladbi i sve, tako smo i mi dolazili malo s obradama pa sad sa novim skladbama, tako da ćemo se pojaviti u Kaštila i ove godine, naravno, nama je drago tamo doći, pogotovo što su nam dva člana klape, Ivan i Teo, su Kaštelani, tako da, ono, prije toga odemo do njih i onda
0: to
1: se nadamo da ćemo, jeli, da, da, pogotovo Ivana ima jednu lipu gori u Stomoriji, jednu kućicu, jedna se nadamo da ćemo uspjeti pogoditi sučurac nakon što budemo u njega. Ne, sve znam se ja, drago nam je doći u Kaštila, tako da, znači, svi naši, vaši biti slušatelji, ljubitelji klape, ovo li to mogu potegniti u, ako i nije
0: obavezno, ovaj,
1: u sučurac, ja mislim da je u sučurcu, prošle godine u sučurcu, ovaj, na festival, i naravno poslušao pismo uživo, a sad je mogu, hvala Bogu, poslušati ili na YouTube ili ovdje kod vas na radiju.
0: Iako se brojni bune kako su klape danas ostavile taj tradicionalni oblik, nisu ostavile neke super dijelove tradicionalnog oblika kao ovaj prije festivala. Ovaj dio druženja, ića i pića. Prema tome, ljudi moja, gle, nešto smo zadržali, nešto smo novo, moderno ubacili, i to je jako dobro. Jesmo imali drugu ekskluzivu?
1: Jesmo, hoćemo pričekati.
0: Hoćemo pričati, šta ćemo?
1: A onda nemoj ćemo. Znači ovako, druga ekskluziva isto, znači, malo prije sam spomenija, ako su slušatelji pozorno slušali, znači, spomenija sam pismu Za dušu,
0: da,
1: s kojom smo krenili, to je, znači, prva pisma koja je snimljena uz instrumentalnu pratnju, s kojom smo izašli na šibensku šansonu, i ove godine idemo nazad na šansonu. To je isto sad nedavno dogovoreno. I to ćemo ići u obe dvije večeri. Znači, idemo u natjecateljski dio, to je, ja mislim, u subotu, a pisma još nije, moramo i snimiti, znači ona još, ona ne izlazi, za razliku od ove za VDP, ona neće izaći prije festivala,
0: tako
1: su propozicije,
0: tako,
1: ali ćemo doći i večer prije, a večer večer prije je večer, sad sam zaboravio.
0: Obično bude posvećena.
1: Je posvećena, je.
0: Tako je.
1: Je Krsti Jurasu je posvećena.
0: Da, sjajno, tako je.
1: Koji je preminuo nedavno, i zašto Za dušu i zašto šansona? Zato što je Krste Juras napisao tekst naše pisme Za dušu, tako da ćemo nju ćemo izvesti, ja mislim, za to u petak, znači na toj revijalnoj večeri pisama koje je napisao Krste Juras, a onda u subotu ćemo nastupiti u natjecateljskoj večeri, tako da, eto, su neke
0: to dvije. Svakako zaista vrijedi doći poslušati i Kaštelanski i Šibinski definitivno festival, dakle, obi večeri, večer posvećeno Krsti Jurasu i naravno natjecateljski dio. Želimo vam jako puno sreće po tom pitanju i lijepo da je dosta tih festivala. Vjerujem da se još jako puno toga planira, ne samo u Hrvatskoj, nego i u Sloveniji. A ja ću se malo vratiti, čisto uvijek pitam za to stanje, i dalje se držite pravilnika.
1: Je, malo su.
0: Tko najviše puni blagajnu klape?
1: Zašto? Ne smije reći, ne znam kako objasni ženi doma. Biodu, ne znam. Nije, to su neke naše interne bile stvari, malo ono kako smo spomenuli prije Dalmatinzi, pa se kasni na probu, pa se kasni na kad se treba ići
0: na tonsku, put, pa na put.
1: Pa nas su rekli, ok, nećemo sad opali po žepu nekoga da padne u nesvijest, ali ono, stavit će onako malo simboličnu kaznicu, i onda kad se toga skupi,

0: trebamo reći i snimaju ili rade planove, nebitno. I onda kad se skupi tako nekakva svotica, šta ja znam, od tih penalčića, onda se to naravno, je li, to se onda potroši na...
1: Tradicionalno.
0: Tradicionalno se to potroši
1: iako,
0: na okrep.
1: Da, iako pričamo o klapi šufit, mene zanima kako je tebe pudovao do klape šufit?
0: A to je najinteresantna priča. Ja... Da pitate sam moju mater, ona bi rekla da mi neko rekao da ćeš pivat ili da ćeš biti astronaut, mislim da bi prije ovaj, iako je ona, ona je ovaj, muzikalna i ona je davno u svoje vrijeme kad je bila student pivala nekoliko godina u ženskoj klapi, ali ovaj, situacija je bila takva da je ona i doma se uvijek pivalo, znači ja jesam po prezimenu sa otoka Prvića, ali tri kvarta ovih ostalih, baba i dida su ono baš varšani, tako da sam odgojen u tome splitskome, jel, splitskome duhu, a u splitskome duhu je uvijek znači pisma bila u kući.
1: Klapa.
0: E,
1: da.
0: Tako kad bi baba doma šumprešavala ili mater ili nešto, onda se uvijek pivalo. Tako da sam na te neke pisme koje sam kasnije učija, a mora reći učija, jel, baš ono, kad sam počeo pivao u klapi, ja sam ih već negdje imao jer sam ih kad dite, sestra i ja smo ih slušali doma kako se pivaju. Ali šta je bila stvar? Stvar je bila toga šta je meni mater kontala kako je ona, hvala Bogu, pivala i sve da bi ono, moga i ja zapivat. I onda nas je, sjećam se da smo bili, mislim, aj, koliko se mogu sjetiti, ali pričala mi je ona, znači ona me odvila u muzički vrtić kad dite i onda su rekli, gospođo, trošite na vrijeme, vaše dite nema sluh. Ozbiljno. To je bilo tamo, negdje, to su još bilo 80. Je, to su bilo 80. Ozbiljno.
1: Bože dragi, koji tu radio?
0: I, ne znam, to su bilo 80. Aj, tamo, to je davno bilo, ali to je istina. I šta, i onda ona rekla, ma šta moje dite nema sluha. I onda ona mene dala svira klavir u časti sestara, onda sam ja 2-3 godine svira klavir. Sad, šta je bilo, pa ću se vratiti kao sam počeo pivati u klapi. Stvar je vrlo jednostavna, ima ljudi, znači, mali je broj onih koji su apsolutni sluhisti i oni koji nemaju sluh.
1: Da.
0: Mi smo svi negdje, ja moram reći, između na nekoj amplitudi, neko je više, neko manje.
1: Da, onda i nema jednostavno... svako razvijen vokalni aparat, što ne znači da nema razvija, sluha.
0: I treba razvijati taj sluh, on je kaj bilo koji drugi.
1: Upravo to.
0: E, kaj neki, ne znam, sad bih ga usporedio s nekim mišićem, da što teretanu, vježba
1: prišliju rasu,
0: tako i to. E, i onda kad sam počeo pivati u klapi, onda sam isto imao u startu nekak mali problema, ali to je profesor Tomislav Vešić koji inače osnova klopu.
1: To moraš, dragi, vrlo tako
0: brzo,
1: je.
0: Vrlo brzo,
1: svi u nas je dove ured.
0: A kako sam ja počapio u klapi? Znači, on je, to je bila 92. prošlom tisućljeću, jel? 92. I upisao sam prvi razred gimnazije Marka Marulića u Splitu i on mi je bio iz glazbenoga i on je ima nekakvu, naravno, tada za klape pola ljudi koji danas služa klape, neću reći da nisu znali, ali to nije bilo kao što je danas i kao što je zadnjih 10, 15, 20 godina s klapama. Postojala je, što se tiče nekih klapskih druženja, postojao je festival dalmatinskih klapa u Omišu, kao institucija od, ne znam kad je prvi bija, 60 i neke. Postojala se možda još dvije smotre klapa u cijeloj Dalmaciji. Znači ti de facto, ono, klape su bile, ok, bilo je ratno vrijeme, tako da, jel, moramo i to uzeti u obzir, ali ovaj, klapa nije bilo nigdje de facto. U Splitu je djelovao Filip Dević, djelovao je kamen, jel, sa kamena i ne znam je li još neko tu radi, a sada ne bi koga zaboravio da se ovi stari naši kolege ne uvride. Ne znam tamo je li još Okte DC i ova ekipa doli Solin i to i Trogir, ali ovo što se tiče baš Splita. I onda je on, znači, profesor Vešić, njemu je intencija zapravo bila da on sačuva baštinu. Znači, da on jednostavno kroz jednu novu generaciju momaka koji bi imali afiniteta za pismom, da on jednostavno proba očuva baštinu i da to eventualno mi, ne znam, ako se zalipimo za tu priču, da ono, da preko nas se i privuče neke druge. Uglavnom, da skratim, da ta naša tradicija koja je stara, jel, i ko zna, jel, kod kad se već pivalo u Dalmaciji, ne ovako, ali se pivalo, jel, bit će i 100-200 godina. Da ne zamre. I naravno, jel, on je ovaj, ono, gleda, jel, pita, evo, ima je već neke momke koji su bili, oni su bili stariji od mene, njih troje. Oni su bili, znači već drugi srednji, ja sam bio prvi i oni su, njih troje su već pivali, bili u nekakvim sporovima, doma su, recimo Saša Jakelić, hvala Bogu njega, on je doma, otac i on su svirali od mali nogu, Nik Šantica isto što je postišao u Kambija i sve, on je isto se doma svira, piva po zborovima, tada je prvi trebao bio Ivan Žitko koji također svira, piva po zborovima,

0: ja nisam nigdje ni svirao, ni pivao. Ali šta, on je, ja sam, eto, već negdje tamo 6. i 7. osnovne otišao svojim glasom ispod podruma u dubine i onda je on mene čuo u razredu kako ja govorim. Na njemu je treba bas, znači Žitko je bio prvi tenor, Saša je bio drugi tenor, Nikša mu je bio bariton, njemu treba bas za početak, jel? I naš razgovor se otprilike vodi, a nakon, jel, sata glazbene kulture, kad završa sat, on je ostaje gore, dođe vamo, ja dolazim, on meni govori kao osnovaću klapu, imaš glas, treba mi bas, ono, dođi, pa vidi, i sad, ono, ja govorim, čovječe, mili profesore, ono, ali ja nemam sluha, ne znam pivati, ja mislim, ono, nisam primili muzički vrtić, nešto sviram kao klavir i sve, ali nije to, ne znam koja razina. Govori, ajde, šta ima veze, bogati, pa dođi, pa, ono, pa ćeš vidjeti, ne moraš ostati, ali šta, ono, a ja se, ono, ne dan, ja govorim, profesore, ba, di ću ja pivati, šta moj, mislim, i onda je rekao, neću sad ponoviti šta je rekao, nemoj me zaje, govori, dođi na probu u subotu, pa ćeš vidjeti. I eto, znači, to je bila prva subota u listopadu 92. Ja sam došao na probu i evo koji je danas datum, ja sam još uvijek tu. I mi smo tada, na toj prvoj probi nas je bilo četvoro, od nas četvoro, jedino sam ja još uvijek u klapi, oni, njih je život odvaja ih je na druge, u drugim glazbenim pravcima. Saša je u kazalištu i radi neke svoje nastupe. Nikša je, ne znam, on negdje gori isto je, radi u Karlovcu, Zagrebu, piva u Kampanelima, ja mislim sada i bija u Kambiju prije i tako da, ono, jel? Ali onda smo mi kroz neki mjesec dana se još tu skupilo što još nekoliko momaka, tako da i da smo imali neku jezgru koja je počela radi kroz taj 10. mjesec i prvi nastup klape je bio u 12. mjesecu u Gospe zdravlja prije Božića. Sjećam se da smo otpivali 2-3, ja mislim, božićne pisme ili čak ne božićne, nego jednu božićnu, ja mislim, ove dvije tipa, ne znam, ono, klakara i provede kroz pasike, nešto ono totalno jednostavno, sa tri tona, šta se reći. I šta je najluđe od svega, ja imam negdje doma, imam snimku toga koncerta na VHS kazeti i sve da ću je pribaciti na digitalu, ali nikako da to učine, a sad pogotovo što mi je to u Splitu, a ja sam u Supetru, tako da ono...
1: A mislim, sad si u Splitu.
0: A jesam.
1: Evo, samo odeš na kasniji trajekt i skupiš VHS.
0: Sad kad sam propustio u 6. kvart, ono može još čak ulat ako ima vrima.
1: Nema samo veze, što imamo vijesti, ali nema veze.
0: Dobro, vijesti, da. Ja ću ispričati. A šta imamo? Imamo, ne znam, turizam, Iran i Hajduka. Uglavnom, znači, to je to, jel?
1: Kako
0: tako je,
1: dobro.
0: Taj prvi nastup, 92. u 12. mjesec i onda je dalje krenilo, onda smo krenili 94. na Omiški festival prvi put. Tu smo, znači, 94. smo bili na Omiškom festivalu, ja sam prosjek klape bio 16 godina. To se nikad nije dogodilo i vjerojatno se neće dogoditi. Ja bih volio da se dogodi, da dođe neka ekipa u prosjeku na 16 godina i da piva na Omišu i da onda bude, ne znam, mjesto ili dva do ulaska u finale Omiškog festivala. Znači, mi smo skoro ušli u finale Omiškog festivala sa 16 godina u prosjeku. Nakon godinu i pol dana rada. Znači, momci koji nisu nikad, ono...
1: A to je stvarno fenomen. Inače, sve čega se Tomo Veršić dalje primi u tom istom Šufitu, je u finalu.
0: Evo, baš sam sad vidio da je sa zborom...
1: Tako je, Marka Marulić.
0: A ja opet Ću tu sad se vratit pa ću reći da sam ja dao bola tome zboru, jer mi smo, znači, klapa je osnovana 92. i on je već paralelno imao ženski zbor, a onda je za godinu dvije dana je osnova, znači, mješoviti zbor, s time da je u taj ženski zbor i ubacija klapu.
1: Tako
0: je naravno nastavila radi svoje, ali smo sudjelovali u radu zbora, a onda je još probra nekoliko momaka koji su imali afiniteta za pivat, ubacija nas je u zbor. Radili smo, znači, vježbali smo, znači, taj zborski repertoar i onda smo 95. otišli u Varaždin, osvojili srebro, a 96. smo osvojili zlatu plaketu, imali smo najviše bodova, bili smo najuspješniji zbor tih mladih zborova u Hrvatskoj i vidim da je Da.
1: I da se ta tradicija nastavila u Varaždinu.
0: Je,
1: da.
0: I to je krasno, ali je šteta, nažalost, mislim, on ima stvarno, on ima vrhunske rezultate i ja ne znam, ne pratim iskreno koliko di sve idu, ali mislim da ti njegovi zborovi imaju afiniteta i da naprave rezultate i na nekoj
1: međunarodnoj
0: sceni, a sad zato hvala Bogu tri love.
1: Nažalost, malo je zborsko pjevanje u Splitu zamrlo, srećom klapsko nije, ali tu smo zapeli malo sa zborskim, ali to je jedna druga tema i definitivno ćemo ugostiti Tomu.
0: Tomu je
1: povezno ovim putem.
0: Definitivno.
1: More pozdrava. Čudo jedno, svima je otvorio glazbeni put. Još ću kratko.
0: Njega, ja danas živim od pivanja, da nije bilo njega, mislim.
1: Ma, svima nam je dao ljubav prema definitivno zborskom pjevanju i glazbi.
0: Ima puno toga za reći, tako da šteta,
1: slažem se.
0: Da ga ne čuje publika.
1: Slažem se. Za sami kraj, jel uživate snima spotove? Morala sam. To uvijek zanima, kako vam je to?
0: Ja ću to diplomatski odgovori, pa ću reći da ja obožavam snima spotove, pogotovo ne, volimo naravno, pogotovo ako ima nekoliko spotova u kojima ovako ima, budu bogate trpeze i bude i vina i ovako viran i svega i onda je to super. Ali recimo kad snimaš uz tebe u treći mjesec na buri na Žnjanu, onda ti baš i nije toliko, jel? Ali ja kako znam da, hvala Bogu,
1: da će to super izgledat kasnije,
0: i da imaju i obaveze i ured zna biti dežuran u bolnici,
1: dvojica
0: su kazali što i onda ja kad god, pošto ja obožavam i film i serije, čak sam i statirao u nekim serijama, filmujem da sad ne idemo u neku tu priču, ja kad god je prilika, ja se ponudim redatelju, ja kažem, slušaj, ja sam ti na dispoziciji, ako imaš dobru priču, ja ću odradit neku priču, ulogu, vamo,
1: svaka tamo, čast,
0: a onda ti ukomponira klapu i oni će biti sretni jer imaju manje snimat, a ja ću biti sretan jer imam više snimat i radim ono što mi je nekako,
1: a divota jedna,
0: i tako, evo, baš prošle rekli smo, ti si mi sriča, glavni ribara,
1: je
0: Toni Lekić snima taj spot i zadnji nekoliko spotova, ima ludilo kadrova, neki gledaju,
1: istina.
0: Pa sad, evo, ja se...
1: Zato mi je ostalo to u glavi, ribar,
0: evo,
1: to je to.
0: Tako i onda, ako koji ovako, ne znam, neko sa ti castinga i svoje vidi mene, pa možda...
1: Evo ljudi, čovjek je na raspolaganju, par brzo poteznih, punk ili rock?
0: Heavy metal.
1: Znala sam, pa čekaj, doćemo, heavy metal ili klap?
0: Heavy metal. A moram biti iskren.
1: To je to.
0: Lipo, drago mi je pivat, klape, aha, slušat... Samo uživo. Jedan put, evo, ja ću biti iskren, jedan put sam ubacija Klapa Fortunal, oni su bili tamo 90-ih, su osvajali Miške festivale, vrhunska klapa iz Rijeke, ubacija sam njihov CD unutra, ja sam ga nakon, ne znam, ono, 10 sekundi izvadio, ne mogu klapu slušati na CD-u, ono, baš, iako mi imamo CD-ove, ali ajde, to je, šta bi rekli,
1: antireklama, ali nema.
0: Ne, to su sekundi gušti, kao mi to kazali, svak ima svoje afinitete, ja sad konkretno govorim o izvornoj, tradicionalnoj klapi Nacija Kapela. Ne govorim o ovome što danas radimo s instrumentima, to je jedna druga priča, ali baš tradicionalnu izvornu klapu je najbolje slušati u nekom akustičnom prostoru, uživo.
1: Da,
0: to je doživljaj, di će vam se, ako je dobra klapa, di će vam se jednostavno dignuti ono dlake na rukama i svugdje negdje. Ali kažem, eto, heavy metal i to je to.
1: Heavy metal je bolje slušati ne u akustičnom prostoru.
0: Dobro, ja odem godišnje sigurno na 2-3 koncerta, dobro, ove godine imam maloga doma, 9 mjeseci.
1: To je to. Šta si slušao?
0: Pa nije baš.
1: Ne da se heavy metal. Ne, ja to podržavam, ja se definitivno suosjećam, ja isto biram heavy metal, ali svejedno ćemo poslušati. Ne diraj, moje ljubavi je ko za mene, heavy metal ima najljepše balade ikada, ali dobro, vratit ćemo se klapi šufiti, to je tako. Zdeslave, velika hvala na ovom razgovoru, meni je bilo odlično.
0: Ja, kad god vi me zovete.
1: Ja sam imala još više prostora nedjeljom, ali vi nećete nedjeljom, tipični klapaši, ali nema veze, opraštam. Dragi naši slušatelji, klapa šufit, guštam uz Ne diraj moju ljubav.

0: nastavljamo dalje s vašim pozivima. Tko je s nama?
1: Dobro večer.
0: A dobro večer, Ivane, naš dragi.
1: Ive, zima mi je.
0: Je.
1: Kakve gaće ima bez čarapa, kakvi rukav, crna majica i bijela kosa.
0: E, to je to, to je outfit.
1: I vraćam se, bio sam preko grada.

0: u Podsušju još gore.
1: Je.
0: 11 stupnjeva.
1: Da,
0: i,
1: da.
0: I bliži ja za moj Split.
1: Tako je.
0: Eto, ne, ako budete ići na put, radije ostanete u toplom.
1: Je. Dobu. To svi kažu. Može. Što ćemo?
0: Ja bi ovako, ali prekrasnu pismu ima.
1: Može.
0: Dajte njemu. Je li nam Zorka još na...
1: Naravno, na poljima ljubavi.
0: Zorka na poljima, na livadama, ona stalno piva neki cvijet, dobro piva. Kome ćemo treći? Dajte mi, evo, dajte mi meni prijedlog, ja ću vas, vaš prijedlog prihvatiti.
1: A, previše ima toga, ja moram biti objektivna.
0: Aj dajte dva, ja ću reći koju ću.
1: A ne, ne, nemojte, ne, daj, odaberite jedan.
0: Ja ću ipak odabrat.
1: Ajde.
0: Ajmo jednu...
1: Ima klapa, ima žena, muškaraca, što ćemo?
0: Muškarci me ne zanimaju još.
1: Imamo Ivanu Kovač i malo mi jedan živo s tobom.
0: Joj, ta Ivana mi je nekako... Ostala iz nekoliko razloga uvijek i imao se da se još nije probila u estradu.
1: A možda žena ne želi u estradu.
0: Nije se dobro probila, ali ima ona temelje dobre, od sad će mi više naše gledanje.
1: Šta ćemo onda?
0: Pa dajte Ivanu, ajde.
1: Može. Eto ga. Eto. Hvala lipa, do slušanja.
0: Bog.
1: Može, a mi na 14. mjestu slušamo Marka Kutlića i Uzmi drugi dio mene.

0: Prije vijesti. Da čujemo, tko je s nama na liniji?
1: Dobro večer.
0: Dobrodošli.
1: Željko je iz Brda.
0: Lipi pozdrav.
1: Pozdrav vama i ekipi vašoj.
0: Hvala vam.
1: Ajde, evo ako ćemo Zdravka Skendera.
0: Može.
1: Pa ćemo Borisa Oštrića.
0: Može.
1: I Tedija, Tedi spavno.
0: I Tedi, naš briškula života, može. Hvala lipa.
1: Hvala vama.
0: A mi smo stigli do 12. mjesta. Dalmatino i moja si najveća bola.

0: Slušajte Topnjaču, našu domaću top listu koja je stigla do 10. mjesta. Čuli smo Zoricu Kondžu i Na poljima ljubavi. A s nama je tko?
1: Halo.
0: Halo, dobrodošli.
1: Sanja je ovdje.
0: Lijepi pozdrav, Sanjo.
1: Evo, ovako, glasila bi za Zdravka Škendera.
0: Može.
1: Za Lilek i za Priljevce.
0: Može, hvala lipa.
1: Hvala vam, dobro.
0: Do slušanja. Imamo još jedan poziv, tko je s nama? Halo.
2: Halo.
0: Dobrodošli.
2: Dobro večer.
0: I vama.
2: Ili dobar dan, Mirko je.
0: Mirko, pa lipi pozdrav, idemo do Miša.
2: Hvala.
0: Što ćemo?
2: Nije Omiš, koji Omiš je Bogu iza leđa, di sam ja bliže vas nego...
0: Eto, e dobro.
2: Zdravko Škender.
0: Može.
2: E, magazin.
0: I?
2: Oliver.
0: Oliver, može.
2: Ugodna.
0: Hvala lipa, do slušanja.
2: Hvala.
0: A sada idu naše predstavnice, slušat ćemo ih večeras posebno, ali prije toga još jedan poziv. Ajmo, tko je s nama?
3: Dobro večer.
0: Dobro večer i dobrodošli.
3: Josip je, hvala.
0: Lijepi pozdrav, Josipe, može.
3: Papa Drniš.
0: Može.
3: Martin Kosovec.
0: I?
3: I Tedi Spalato.
0: I Tedi.
3: Tako je.
0: Hvala lipa.
3: Hvala vama, prijatno.
0: Ajmo mi malo slušati naše lelekice i Andromedu.

0: je s nama na liniji?
1: Dobar večer.
0: Dobar večer i dobrodošli.
1: Ovdje je Vir.
0: O, lipi pozdrav.
1: Evo, da glasamo.
0: Može.
1: Može Zdravko Skender.
0: Može.
1: Može Goran Karan.
0: I?
1: Zorica Konđa.
0: I Zorica, hvala lipa. Do slušanja. Srce je kucalo za te, a mi smo stigli do kapetana bez broda. Slušamo Olivera Dragojevića.
2: Tovnjača.
3: Kad bi mogla čut sve ono

Ето така то раде Шведжани, увек имајте неки свој стандард. Evo, evo, kad kažete Švicarska, pa onda odmah pomislite na čokoladu i na satove. Kad kažete Švedska, onda pomislite na ono, vrhunsku produkciju i da će dati najbolje od sebe na pozornici. No, bila je to, dakle, Alica. Pardon, Felicija. Zbunilo me, jer sam čekao ovaj kadar naših sjajnih djevojaka koje će uskoro na sceni izvesti Andromedu. Judita Štorga, Lara Brtan, Korina Olivija Rogić, Marina Ramlja, Kinka Večerina, Perušić, prateći vokalije Marin Novaković. Za koji trenutak na pozornici će izvesti ovogodišnju pobjedničku pjesmu Dore, pjesmu koju su tamo već dosta dobro prihvatili. Jučer su odradile dobru, jako dobru generalnu probu. To je bila proba na kojoj su žiri davali svoje ocjene. Naravno da ćemo biti velika podrška. Lelek, Vrana ih je lijepo dočekala i Andromeda.